0: طرح برقرار نظر آ رہا ہے۔ باقر الصدر نے جب حوزہ علمیہ کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی تو عراق کے جوانوں نے اس کوشش کا بڑے وسیع پیمانے پر استقبال کیا، لیکن حوزہ علمیہ نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی، جس کی وجہ سے سید صدر کی کوششیں ناکام ہوئیں، یہاں تک کہ انہیں اس سلسلے میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ نجف کی سیاسی تاریخ میں آیت اللہ محسن الحکیم کی شخصیت ایک نمایاں کردار رکھتی ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے نجف کی سیاسی تاریخ کے نقطۂ آغاز کو باقر الصدر سے پہلے سید محسن الحکیم کو جانا ہے۔ وہ ایک ایسی مہربان گود کی حیثیت رکھتے تھے جس نے حزب الدعویٰ اور سید باقر الصدر کو پناہ دے رکھی تھی، اور اپنی معنوی سرپرستی اور دست شفقت کو اسلامی تحریک عراق کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اگر سید حکیم کی مرجعیت کی حمایت نہ ہوتی تو تحریک میں اس قدر بیداری پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود نقطۂ افتراق بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سید محسن الحکیم فقہی طور پر سیاسی امور میں مداخلت کا نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ اس بات کی وضاحت اس وقت اچھی طرح ہو جاتی ہے جب ہم سید مرتضیٰ عسکری کی طرف سے ان کے سامنے اس مسئلے پر کیے گئے سوال کا جواب سنتے ہیں۔ ان کے جواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے سیاسی پہلو کے بارے میں کوئی واضح نظریہ نہیں رکھتے تھے، اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عصر غیبت میں حکومت اسلامی کے قیام کو واجب نہیں سمجھتے تھے، اور اسی طرح نماز جمعہ کو عصر غیبت امام میں درست نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی جہاد ابتدائی کے بارے میں وہ مثبت نظریہ رکھتے تھے۔ ان تمام فقہی نظریات کے باوجود انہوں نے عملی طور پر عراق کی سیاسی تحریک میں ایک بہت فعال کردار ادا کیا ہے۔ سید محسن الحکیم کی سرپرستی اور سید باقر الصدر کی قیادت میں اٹھنے والی اسلامی تحریک نے عراق کے میدان سیاست میں بعض پارٹی، کمیونسٹ پارٹی اور قوم پرست جماعتوں میں سب سے زیادہ عراقی عوام میں اپنے اثرات مرتب کیے، یہاں تک کہ تمام تجزیہ و تحلیل اور معیارات بدل کر رہ گئے۔ بعض پارٹی نے اپنی تشکیل کے تقریباً 11 سال بعد یعنی سن 1963 سے اقتدار کے حصول کی کوششوں کا آغاز کیا ہوا تھا۔ اسی دوران وہ عبد الکریم قاسم کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد اندرونی اختلافات نے جنم لینا شروع کیا، اور سن 1963 میں اسے بھی اقتدار چھوڑنا پڑا، اور بعض پارٹی نے سن 1965 میں بھرپور انداز میں کوشش کی کہ وہ عراق کی مکمل باگ ڈور سنبھال لے، لیکن وہ اس میں ناکام رہی۔ بہت ساروں کو جیل جانا پڑا اور بہت سے دیگر افراد کو پھانسی کے گھاٹ چڑھنا پڑا۔ ایک سال بعد ہی عبد السلام عارف ایک جہاز کے حادثے میں مارا گیا، جس کے بعد اس کے بھائی عبد الرحمن عارف کو عراقی صدر کے طور پر چنا گیا، جو اقتدار اور حکومتی امور کو چلانے میں کمزور ثابت ہوا۔ اس موقع کو بعض پارٹی نے غنیمت جانا، اور دن بدن بعض پارٹی کی کوششیں بڑھتی چلی گئیں۔ اس مرحلے میں عراق کی اسلامی تحریک کے سامنے کئی قسم کے سوالات پیش تھے، اور یہ ایک ایسا سنہری موقع تھا جسے اسلامی تحریک عراق نے گنوا دیا۔
1: عبد السلام عارف کے دور میں اسلامی طاقتیں اگر اقتدار کے حصول کی کوششیں کرتیں تو انتہائی آسانی سے اقتدار کو حاصل کر سکتی تھیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ آیت اللہ سید محسن الحکیم کے اجتماعی اور سیاسی مسائل کے بارے میں فقہی نظریات تھے، جو اس سلسلے میں انسانی جانوں کے ضیاع کی شرعی حیثیت پر اشکال کرتے تھے۔
0: اس زمانے میں آیت اللہ محسن الحکیم کے فرزند سید مہدی الحکیم کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اسلامی قوتوں کی کامیابی کے لیے بیرونی طاقتوں سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں سید باقر الصدر کی اور حزب الدعویٰ کی رائے کے بارے میں بھی کافی بحث و جدل پائی جاتی تھی۔
1: سید مہدی الحکیم

0: کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عوامی تحریک کو ایک امت کی شکل دینے کے قائل نہ تھے۔
1: مجھے یاد ہے کہ ہم سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ کے پاس گئے، یہ شام 6 یا 7 بجے کا وقت تھا۔ ہم سید الحکیم کے خاص کمرے میں داخل ہوئے اور ہم نے کہا، عالی جناب، حزب الدعویٰ ریلیاں مظاہرے پورے عراق میں برپا کر سکتی ہے، قبائل ہمارے ساتھ ہیں، ہم عراقی بازاروں کو بند کر سکتے ہیں، حزب الدعویٰ سینکڑوں شہداء دینے کو تیار ہے، لیکن سید رحمت اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔
2: اسی دوران حکومت نے سید مہدی الحکیم کو کردوں، شیعہ ایرانیوں اور امریکیوں کے لیے جاسوسی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہی باقر الصدر کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حسین قرآنی آیت اللہ محسن الحکیم کے حکم پر شہر خالص چلے گئے تھے، تاکہ شہر خالص کے لوگ مرجع عالی قدر آیت اللہ محسن الحکیم کی تائید اور حمایت کے لیے ریلیوں کا انعقاد کر کے قافلوں کی شکل میں کاظمین کی طرف چلے آئیں، اور آیت اللہ محسن الحکیم کا یہ حکم ان کی مرجعیت کے کردار کے بارے میں بالکل ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔
3: معراج کے وقت آیت اللہ حکیم سے خدا حافظ کر کے نکلا تو اس وقت ان سے ملاقات کے لیے بہت سارے وفود منتظر تھے، اور جس آخری وفد کو میں نے دیکھا وہ دیوانیہ شہر کا وفد تھا، جن کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو مشتہد پر قربان کرنے آئے ہیں۔ میں اس رات کو نکلا جبکہ اس سے ایک دن پہلے باقر صدر سے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں صبح کو خالص شہر پہنچا اور اسی دن رات کو واپس کاظمین چلا آیا تو ایک عجیب صورتحال تھی، میں نے کسی ایک کو بھی سید محسن الحکیم کے اطراف میں نہیں پایا۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسی کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی تھی۔
2: اسی دوران سید باقر الصدر نے دو تقاریر کیں۔ آپ کی تقریروں کا موضوع تھا قرآنی نقطۂ نظر سے پیشے کا مفہوم، جس میں انہوں نے عوام کی جانب سے حوزہ علمیہ کی دینی قیادت میں تائید کے سلسلے میں مسئولیت پر گفتگو کی۔
4: اس ملک میں حوزہ سینکڑوں سالوں سے قائم و دائم ہے، اس کے باوجود اسی ملک میں حوزہ علمیہ غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر اس ملک کے عوام یا اس کا کچھ حصہ حوزہ علمیہ کی طرف دشمنی اور بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جرم کا ارتکاب کی وجہ ان سے پہلے ہم ہیں؟ ان کی مسئولیت سے پہلے ہماری مسئولیت ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جبکہ گزشتہ ادوار میں ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا تھا۔ اور اگر آج یہ نئی نسل ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی اور ہم سے دشمنی کرنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتی ہے ہم مردوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون اچھا نہیں، اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں ہے۔
2: کچھ ہی عرصے بعد یعنی سن 1969 کو سید باقر الصدر لبنان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے بھائی اور مجلس اعلی اسلامی لبنان کے سربراہ سید موسیٰ صدر سے مل کر صدام کے ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں، تاکہ حکومت کے اس دباؤ کا خاتمہ کیا جا سکے جو اس نے حوزہ علمیہ پر روا رکھا ہوا ہے۔
3: میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا سید صدر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سید کا استقبال کیا اور ہم ایک ساتھ بیٹھے۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں نے سید سے بہت سارے سوال پوچھے۔ مجھے لگا کہ سید کافی پرسکون تھے، اور سفر کے دوران انہوں نے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا۔ لبنان ایئرپورٹ پر ہم نے ٹیکسی لی، شہید صدر نے ٹیکسی ڈرائیور سے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔

0: کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ شروع شروع میں آیت اللہ خوئی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسے سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن نظریے کے طور پر آیت اللہ خوئی آیت اللہ محسن الحکیم سے زیادہ سیاسی امور کے بارے میں جرأت کے ساتھ فتاوی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے مجتہد کے طور پر مشہور ہوئے جو سیاسی امور میں مداخلت کو مصلحت نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خوئی جہاد ابتدائی اور مجتہد کے لیے مبسوط بالید، حالات موافق ہوں تو حاکمیت کے اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تحریک انتفاضہ شعبانیہ کی قیادت کے ذریعے واضح کیا۔ جب 1990 میں عراق کے بہت سارے صوبے انقلابیوں کے ہاتھوں آ گئے، جن کے امور کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید باقر الصدر نے چند جید علماء دین کے ساتھ نئے پیش آنے والے حالات اور خاص کر سید حکیم کی جگہ نئے مرجع تقلید کے بارے میں بحث و گفتگو کی۔ اس بحث و گفتگو میں نظر آ رہا تھا کہ سید باقر الصدر امام خمینی کی مرجعیت کی تائید کے بارے میں ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن عراقی معاشرے کی نفسیات اور امام خمینی کی مرجعیت کے حوالے سے عوامی رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کو ہی وقت کی مصلحت جانا۔ اس کے باوجود نجف میں بہت سے لوگ اس تائید کو آیت اللہ صدر کے اہداف اور تصور مرجعیت کے منافی سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ امام خمینی اس وقت نجف میں شاہ ایران کی طرف سے جلا وطن کیے جانے کے سبب ایک مہمان کے طور پر رہ رہے۔
1: اس وقت بہت سے صاحبان فکر و شعور، خاص کر جوان علماء نے شہید صدر کی تقلید کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بعنوان مرجع تقلید معروف نہیں ہوئے تھے کہ جس کا اثر حوزے پر پڑتا۔ دوسری طرف اگر شہید صدر کو بعنوان مرجع تقلید اعلیٰ پیش کیا جاتا تو حوزہ باس بحرانوں کا شکار ہو سکتا تھا، اور یہ بات قابل برداشت نہ تھی۔ ایسی صورت میں نجف اشرف میں کسی مجتہد اعلیٰ کا وجود ضروری تھا، انتہائی ضروری، خواہ وہ مرجع تقلید اسلامی بیداری کی تحریک سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری عراقی قوم کسی مجتہد سے وابستہ نہ ہوتی تو باسیوں کے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو نفاذ کریں کہ جن کی وہ عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے، اور یقیناً وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کرتے۔
0: باقر الصدر اس وقت آیت اللہ خوئی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی مرجعیت کی حمایت کریں گے، مگر دو اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ جہاں سے آیت اللہ حکیم نے امور مرجعیت کو چھوڑا ہے، وہیں سے ان امور کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی نئی پالیسی مرتب نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ مرجعیت کی طرف سے حوزہ علمیہ کے امور چلانے کے لیے شیخ مرتضیٰ آل یاسین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اسی طرح ملک میں وکلاء کے امور کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد شہید صدر اور ان کے بعض شاگرد آیت اللہ باقر الحکیم اور سید نور الدین اشکوری جیسے افراد کی سرپرستی میں ہو۔ مرجعیت کی موافقت کے بعد سید صدر نے ان کی مرجعیت کی تائید کرنا شروع کر دی۔
2: آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد مرجعیت آیت اللہ خوئی کی طرف منتقل ہو گئی۔ شہید صدر سید خوئی کے شاگردوں میں سے ایک تھے، اور سید خوئی کے ساتھ ان کے روابط گہرے بھی تھے۔ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی کہ وہ مرجعیت کے امور کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آیت اللہ الحکیم چھوڑ کر گئے تھے۔ شہید صدر نے باس طلاب سے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی مرجعیت کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے۔

0: ایک مجتہد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں.
1: بحاکمیت الفقیہ للحزب، کیونکہ میں ابھی تک صالح مرجعیت اور حزب الدعویٰ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حزب الدعویٰ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے. میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور دو صدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حزب الدعویٰ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام کہ جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے.
0: سید باقر الصدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حزب دعویٰ اور حوزہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے. 1970 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں حکومت بعث نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی، جس کے سبب حزب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک معرکے کا آغاز ہوا. اسی دوران حزب دعویٰ کے تقریباً 80 کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اور حزب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صاحب دخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا، اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں جن میں سر فہرست آیت اللہ ہاشمی شاہوردی بھی شامل تھے انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ آیت اللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا. شہید باقر الصدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت بعث کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں، جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مصلحت نہیں ہے. ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتویٰ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے، حوزہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا. آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں.
1: جناب علی، آپ کا حوزہ علمیہ اور دینی جماعتوں مثلاً حزب الدعویٰ وغیرہ کے باہمی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے، اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں. اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب علم کا فریضہ واعظ و نصیحت کرنا، دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا، ان علماء کے درمیان رائج طریقے تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے. سید محمد باقر الصدر.
2: اور شاہد کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتویٰ نہ دیتے. یہ فتویٰ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا. سید صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوزہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں. حوزہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعویٰ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعویٰ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے.
0: عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بصری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا. اس بات نے شہید صدر پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے.
3: میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور زور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث قدسي اندر قياكتي ایک حدیث سے آپ نے شروع کری ہوتی انہا پچھیا بیجی حدیث شروع کرو گئی تھی پہلا تھوڑی گھنی پریمبل ماں انہی پریفیس سمجھاوانی ضرور ہے سے انہی تو انہی حقیقت سمجھا ماں آپ نے تکلیف تھا اموک حدیثوں جہوے شروع تھا چھے خدا اندھے کریمے جے انبیاء